Longšidovis atkvenus bent radio blau Leipzig. Leipzigis kalagis nafs atguri, vore atas ozdaeksis lis hut ibnis kaiksna. Teli teritorija tahlobit, tsame atas rvas kvadratuli metrija da debareops šreben trasis centrši Friedrich Ebert strasisa da Marschner strasis šoris. Didi das atguris auzis garda aris საფეხმავლო ხიდი და სრულად ახალი ხელმისაც დომი და ბარიერებისგან თავისუფალი ინფრასტრუქტურა. ეს მოიცავს 49 ნავსადგომს 9 მრავალადგილიანი გემებისთვის და 40 პატარა სპორტული და ოჯახური ნავებისთვის, ნავების ნავსადგომს და 90 ველოსიპედის პარკინგების ადგილი. Leipzigის ქალაქმა მშენებლობაში დაახლოებით 15.67 მილიონი ევრო ჩაადო. ჭედილის დღე ქალაქის ნავსადგურის ბოლოდროინდელი გახსნის შემდეგ იზრდება შეშფოთება Leipzigის ჭედური დღის გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჭედური დღის ტურიზმისთვის შემდგომი განვითარებისა და საავტომობილო ნავებისთვის, ნაოსნობისთვის, ვარგისიანობის გასაზრდელად იგეგმება წყლის გზების ფართო მასშტაბიანი მოდიფიკაციები, ერსერისა და პლეესის მდინარეების გაღმავება და მათი ნაპირების გამაგრება, მოტორიანი ნავები, ვიზიტების დიდი რაოდენობა და მდინარის ნაპირების ინტენსიური გამოყენებას აზიარებს ფრინველებს. მაგალითად, ხმელ და შუა ზღვის გამრავლებისა და თავშესაფრის ადგილებს და ანადგურებს მწვდობიანე ცხოველთა სახეობების, როგორიცა თახვი, აბიტატებს. გაველთა და ნაგვის დაგროვება კიდევ უფრო უარესებს წყლის ხარისხს და სანაპირო მცენარეობას. ასოციაცია ოკალავე მოიწოდებს ქალაქს პრიორიტეტი მიანიჭოს ჯალის ტყეების შენარჩუნებას და შესაბამისად შესვალოს ტურისტული გეგმები. 12 ივნის 18 საათზე სომხური თემი წარმოგიდგეს საკუთარი სიმღერები ლილით სარკისიანის. Leipzig, Markplatz 10, შესვლა უფასოა.